0: kasakasa biada esi wadwuma mu
1: Jesus
0: sunsun ne hunan mu
1: Jesus
0: eni pa bi fa kwati kwai
1: Jesus
0: e bo kosomasi gu
1: Jesus
0: wo Yesu Kristo
1: de mo Jesus
0: e wura de ba de sa
1: de de mo Jesus
0: tiawane
1: ye mo Jesus
0: tiawane ye mo
1: pa e na do pay o wo wura ada pay akasakasa
0: biada ni de
1: mo si adwuma mu to me
0: biada ti ma so
1: ne ho reso
0: eni ya kan to ma le kan pranto ske pala dos pia a di mo kai kan pila tin
1: ye biada e kye kosomasi
2: Jesus Christ.
0: Oh. Hmm.

0: wura na wadi die wie
1: ani ma me ba
0: oh de kakra ka ho me do wi ase
1: eh ejimi na me nie na unim madam fa ba me check kakra do die excuse me kakra why
0: yes my love
1: ke e de na asie enye wife wi na osisi yare e ne koko nti wo fa wo nya hwe no
2: o ka se wo kire mi otwa herbal powder se me no no enu na abo me yi mi sisi yare ni nyina firi ho no mu a se

0: so fa so na bi nu nu sika fia me twa ne go so mi bia no e so fa so no no me fro o ma pe e no mo ba me mo wa e ni se obi abo ma ba so me didi na e ye na en fa so
1: aya kai se abre bia o be my way.

Adishia Yumreya Bawa Dom 106.3 FM. Kakran kakran kakra badie no e bosumi ayahye mu ya chese bosumi etoso du enakan no e yeguso e kon ye toso du mienu mu ene yesia fimpi no ene aduonu ensia ene ye juada ene ye juada ne odumfo ndi acheye ene nkwa eti osum no de ene wose ye somo chese ne nkwa wieye eti ne womu e wose wugie bia no so wafidie ne da dom 106.3 FM so a ene won sabeka ansa na eda no aba wieye Ebra yedru su yebusua bani ni suzume die ene yedru su no wotwe no wabo ene so die ensem no ebi wo ho ye wose ye de ebremo ensem ne bi wo ho ye wose ye de ebremo eti wafidie no da ha wo man gane mu anasa wo hwe YouTube live adom 106.3 FM no ene niema mienu botaye mienu ene de ye de si ye ni so se ade a ye nim sa ade egwe emwa yen kwa ye betumi afa so na saade no ye sesem eye mra ne betumi asesem a ewo se ye sesem ana se ye hwe na se nipa no a ye di tumi hye ne nsa no se ye gai tumi no ma no se da bi emra na ma ho kwan na emum emra no so wo gidie bo wo mu se tumi ye di ahye wo nsam wo no se wo di tumi na ye adwuma wo de beye ne ye di mfa so bebre omamfo would the beye ni ebema or mum for wood se wuyi ni pampa nipa nyina beshaka se ah we de nipa we de wo jinam finfini nipa we de wo chese won kwa dren muse mako jina ha mako jina ha and nuna ne wasa yeshe. It said nas already appointment of nipa mienu ya gana mampeni John Dramani mama se wa yi won. Electoral commission won kwa ya be de chile emma wa bapeni na watiswe ya. Hwe ensem bebre ena aba na eda bi na we die na chese o mayi o mani mu wa manyosemu ena yanim won ena yanim won yanim won yanim won nyina no abusua se nipa no a emra no de tumi ahye ne nsem ene ya ye wom chese Ghana mampani John Dramani Mahama emra ndi tumi ama no se wono the appointing authority wonu okita tumi se wo yi nipa wo beda electoral commission ano abedi a chire woni ebebu woni nyina no se se nipa no woyi asumasi anase obenten na ye de mrakuni ne toto ho se wabo akwia bo wache wayi adom wabo bi akwadwofo jo listo wo wabo african din na african din nu a wabo ye no emra ni tia ene abusua ni obeyi bia wo be kasa kasa kasa enkosi aga ebisa se mbe ka ye mpp abre so wa bere ba se o yabodin na omanfo ju wo na da bi ena wedie ena omayi omanim wo de wa no beka na emu memre no mu no nipa kora wo bo wodin no wafom ebi ne nnadie yi ebi ne nnadie yi because of the 1992 constitution de emre kunni ne ka ne se tumi a yede yi nipa obeda dwumaku ye hwe o meyaba to so no yede ama o mampani no te so ba so agina tuko council of state mpanimfo en wo nu mu chese wo tu mampanimfo mampani we die bi edin a wabo nka sesem mu mampani enu kura ye futuo ye nye binding on mampani se chie chia wo wo die abombe tumi aka se we die ya boegu ye ntiasye ye na o matu mampanifo na o di nipa no aba nipa no so ayede ne ba no constitution nun state se enwo se nipa ye yi nanim ewa man ne constitution ne kan se enwo se nipa kro wotumi wura mra hye badwam se kase yadini si wose ye tono so aba

ya otumi ko emra se bedwam nipa ye tumi to no so abama ni wura emra se bedwam eti ya nkyere se nipa ne se ye kase ebribi ya twamu ebia no yi nanim o amanyoko we mu se nti ye nti wahu eti ne ye ye nyina no eye ntokure deda ye mra kuni ye de ye adwuma no mu ana se ni e wose ye jamra se because we mampani airpoint nipa no awie no ye wi na constitution no ankasa saka se nipa no a ye appoint no electoral commissioner mpanimfo na ye appoint wo no wode wo ho imagine se mampani ne appoint mampani na ebe yi wo na wi a wasa ka se mede me ho en kamra no ma nwo kwa sa wode wo ho de na mom se nipa no betumi aye neutral after se mampani appoint no na waka se memanti enya minti enya nipa wo appoint minti no won na asem no wo e won na asem no wo eti won se ye kwa ne asa besi yachi ye ye wo mayi mu no ye kwa ne asa besi yachi ye betwi e ho sa ne aka na ba fofura ba ne asa repeat the same thing ye da so twa ye ho until se enanyimre yi ye asemo ye de topno so fa nipa mampani appoint won no ye betumi asi gina ye bi da ko se da bi ye mfa kwa fofura so nyi se nipa no because ye ka we mu no mra she bedwam kura ni to me e was our ma point 20 no so se bia e was ye we de okọ supreme court de en ye a chese en de e be kọ na vet da bi we de mampani awie na ne en wo ma hwa ye ye de ye hwe won se mu nkonkọ ye adwuma en na munye mu ne mu be nyina mu ma ne mu en na ho fan na amamfo obi sa se nipa ye mampani appoint wo no e ye hefo a e ye hefo a de enti en wo mu ba ko

democracy no hwe say bibi no mo ye no ho master planner junior kentampo communications officer you are working tampo no no no was say akua the appointment of sir EC deputy chairsi wo hu me wonim ne mpanifo ahye da on person mo ye ade a chese chese botom ba bi o sadie no mu dimirika no ma yi abetum World Cup no sir visa scandal no aba no ena wonu aban wayi ade ba ko ye ade pa wo ho eye se wo shift attention Ghana fo aye de wo free South Africa ba aye ye no ho asem aye pinso sikapudu aye se ye de wo ba aye ene sa World Cup sa asem ye abei no enu nti no ma hyeda akofa wayi abetum wo no enye hu no omo ye o ma hyeda se o be yi nipa dwen free so se enye ma bi koso wo ma yi mu a enye Master Planner Junior Kentampo edie yode abano no. Abelenu wa so de osie bi wai. Mitie mu anwumre pa pa pa pa pa pa pa pa mitie mu nyame enka mo ho onka so ho abele. Onka so ho pa pa pa pa pa pa abelenu wa ma menhwe wo de no se mampani John Dramani Mahama ene adwuma wo ye die. Se isi che no mesere wa ka kire ne se one day wopekura a won appoint e si edunketia so o meye isi che obi amfa ho Dr. Muhammad Baumia seti e bia no 2028 obeba betena abanwa so ena Lydia JD e yode abaw se kwia ye problems a ye wo man Ghana mu nyinada 90% ejina ye constitution no so constitution no bra ye no chimpa ye de ye ene nei sani ewiase no ada ne ho akodru no se yenya kukuduro na yansesa the constitution no a akua ne ebe bia beye kwa ne ebe bia be kwa ese constitution tumi a wode mama mpani ene ne mampani etumi de ye no na bia me ne medwene ho ne se mampani tumi no do so dodo mampani tumi no mu edududo eno ene ye ne ese ne omu ye omodo omu na mpp so ba omo so beye saa eti constitution no eno ene ye hawo a ye wo ewo oman Ghana mu eje ni mo so de ye ode abo se bi wa mechia mo enwumre na electoral commissioner se mo de minim na akua minim se wa hwe video no a electoral commission oba pani o ho no modada so wo ko adwa bo no ase bi no so de ye ko gina enche se wo twa photo bi me hwe se video no African video bi sa ho se yesi electoral commission mami wa bere ba se wo omuye bibia wieye me hu ye je nimu hu video no a o ka no na je mehwehwe na chiri na mehwe ne opese wo chira dan video nimu no wa ye dan mo enu obi asende ede amami video nimu no wa ye dan video nimu de se na wo su osi ya na wa ya na bibi fufuro bi wo ha uji di se enke wo se wo ya wo anye African wo de me de be ma na wo de ato ni nipa kro hu no ebia mi hu bi ebia mi hu bi abusua wa dwen kire wo ba YouTuber ene ho na ye streaming afa eti wa dwen kire no wo de to ho a ebresim na ya kenkan e de amawo enche so mebi enhoma no atumu na watumi afre adwenkyere na no watumi edi aba African me de amount me de amount ti ubetumi edi atum obi etro ba ya na obi so de atum pan eni ni video ni ewu mate mo we so de yode aba Lawrence de yode aba o se akua emfa hu ni yo beye de deputy chair ewo EC ni yo berin ni obelususu belusu ye ka bato ewo mayimu o se ye ka bato ewo mayimu a mede ye ka menko a ka political parties ni nyina mfa Dr. Kwadwo Afagyan futuo no want to ne maye ne bewiase na di ntwa eno de ewa wasem onso ne de yode aba betumu eno no wo so adwen ti obetumi e de aba mamimie enhoma no entum 0302216561 and at 0302216562, 0302216561, and at 03.